0: hơn quá, nó nhiều
1: mà quá nhỏ, 188 thôi là mấy cho mau quá cho mày ạ. 2 kg là 352.
2: À được 45 nè bà này. 188 được không?
1: 36.
3: Quen đâu.
4: Bỏ phải tâm á.
3: Không,